Pa zašto sam kriv, nista nisam uradio, pa budalo, pa budalo, pa to jest to, pa to jest to. Na granici se debeli igraju kršćanske milicije.

0: Reklame.
1: Lepo je v naši domovini, mladino, brat.
2: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračnar, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
3: Lepo je v naši domovini, mladino, brat.
4: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Gisele Pelikov se ni pustila zlomiti. Mizoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.
5: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
0: To je bilo to.
6: Hej. Hej. Hej! Halo, hej! Hej!
7: Gleda, gumb ne dela, daj pa ječe stranske
6: pojme. Hej, hej, daj no, hej!
8: Kako šlo,
6: a? Ne, v redu.
8: Aha, okej.
6: Hej no, aj tu radi študent? Ej no, je to radi študent?
7: Ej, očitno ti ne moramo odpreti tako ej, da pet čez stranski
6: no.
7: Vhod,
6: ne? Ej, ej! Alo! Alo no, a se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če je to radi študent. Alo, no.
9: Kva je?
6: Alo.
9: Kva je?
6: A je to radio študent?
9: Ja, je radio študent. Pa lahko se ne veš, če živit, kaj mi greš na živce. Hvala, dio.
6: Okej. Okay. Hej, hej.
10: Novice, intervjuji, dogodki, glasba.
11: Love.
10: Podaja v srpskem jeziku.
12: Dobar dan.
10: Kontrola leta. Dobar dan i dobrodošli u Kontrolu leta, jedinu emisiju na srpskom jeziku u Sloveniji, koju udruženim snagama realizuju Kulturni centar Danilo Kiš i Radio Student. Na programu je svake druge i četvrte subote u mesecu od 6 do 7 popodne. Sa vama je Biljana Žikić. Šta sve možemo da uradimo udruženim snagama, pokazali smo pre nedelju dana kada je završena velika akcija prikupljanja potpisa protiv oduzimanja biračkog prava za oko 100.000 stanovnika Slovenije, većinom iz Republika bivše Jugoslavije. Naime, 15. juna 2026. Parlament Republike Slovenije usvojio je izmene zakona o lokalnim izborima, kojima se, između ostalog, oduzima biračko pravo državljanima trećih država sa dozvolom za stalni boravak u Republici Sloveniji. Reč je o ljudima koji već dugi niz godina ovde žive, rade, plaćaju poreze, odgajaju decu, doprinose razvoju lokalnih zajednica i predstavljaju njihov neizostavni deo. Od 2002. godine oni su imali pravo glasa na lokalnim izborima. U kulturnom centru Danilo Kišu družili smo se sa drugim organizacijama civilnog društva da bi podigli glas protiv kršenja ljudskih prava. Više od 30 nevladinih manjinskih organizacija i akademskih institucija potpisalo je izjavu protiv brisanja glasačkog prava, nakon čega smo organizovali konferenciju za novinare, upozorili na kršenje ljudskih i manjinskih prava i pokrenuli prikupljanje potpisa. Zahvaljujući neverovatnoj energiji naših volontera i svih ljudi koji su neumorno dolazili i potpisivali peticiju, uspeli smo da prikupimo više od 5000 potpisa i predamo ih parlamentu. Kako sada stvari stoje, na jesen nas očekuje prikupljanje 40.000 overenih potpisa za raspisivanje referenduma o izmenama u lokalnim izborima. Tako je brisanje glasačkog prava ljudima sa stalnom vizom prvi put ujedinilo manjinske organizacije srpske, bošnjačke, albanske, makedonske i druge iz civilnog sektora i stvorilo platformu za saradnju i dalje akcije koje će na jesen uslediti. O svemu ćemo vas redovno obaveštavati na profilima naših organizacija na Facebooku i Instagramu, kao i na specijalnoj stranici otvorenoj za ovu kampanju proti-izbrisu.si. Do tada vas pozivam da potpišete još jedan otvoreni poziv za raspisivanje referenduma, i to protiv političke policije. Više informacije možete pronaći na sajtu politicnapolicija.si. A nedavno smo bili u Kraljevu u Srbiji na jednom zanimljivom programu mobilnosti Erasmus Plus u organizaciji slovenačke nevladine organizacije Burja. U saradnji sa kraljevačkom organizacijom Imam ideju organizovali su niz odličnih radionica kreativnog pisanja i scenske umetnosti, koje je između ostalih vodio i Dejan Aleksić, jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pesnika i pisaca, dobitnik mnogih nagrada, čije se pesme i priče nalaze u čitankama i u obaveznoj lektiri za osnovnu školu. Dejan Aleksić je i glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Povelja, koja deluje u okviru Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani u Kraljevu. Šta misli o književnosti i o nagradama, kakva je razlika pisati za decu i odrasle, po čemu pamti svoje detinjstvo i o mnogim drugim stvarima, razgovarali smo u Kraljevu sa Dejanom Aleksićem, a intervju ćemo čuti odmah posle uvodne muzičke numere. Nevladina organizacija je naziv pratećeg benda koji je okupio legendarni srpski i jugoslovenski muzičar Vlada Divljan. Danas ovaj naziv označava muzički sastav njegovih dugogodišnjih prijatelja i saradnika koji nastavljaju da izvode Divljanove pesme u njegovu čast, a mi slušamo najnoviji singl nevladine organizacije, pesmu Sedam dana juna. Odmah zatim intervju sa srpskim pesnikom i piscem Dejanom Aleksićem. Sedam dana juna.

0: Moje ime je Dejan Aleksić, ja sam pisac, pripovedač, dramski pisac i stvaralac književnih dela za decu. Prvu knjigu sam objavio 94. godine, odnosno 95. zapravo, bila je to knjiga pesama. Posle prvih knjiga pesama uplovio sam u prostor književnosti za decu i broj knjiga objavljenih za decu već je uveliko prerastao broj knjiga objavljenih za takozvane odrasle. Kasnije sam naravno ušao i u pripovedačke vode, tako da sve ukupno 40 knjiga, 2/3 čine knjige rezervisane za decu. Ostalo je poezija, pored jedne knjige drama, jednog romana i evo nedavno knjige priča. Iz reda sam onih autora koje istini za volju nagrade nisu obilazile, iako je za mene književna nagrada samo jedan lep segment paralelnog književnog života ili, kako bih rekao, sporednog književnog života. Lepe su, skreću pažnju, čini mi se da je osnovna svrha njihova da skrenu pažnju na književno delo i da se na taj način eventualno poveća čitalačka recepcija te nagrađene knjige, što ne mora biti garancija, naravno, ali kada govorimo o prozi, to je i dalje moguće. Za poeziju to već ne bih mogao da kažem. S druge strane, književnost za decu je oblast umetničkog književnog stvaranja koja ima specifičan publicitet, upravo zbog toga što je namenjena deci, pa me često identifikuju sa piscem za decu, češće no što se o meni govori kao pesniku ili pripovedaču, ali kad dođu neke značajnije nagrade, kao što je, evo, recimo, pre neki dan Disova nagrada za dosadašnji pesnički opus, onda se, jel, fokus te kulturne javnosti skrene ka mom pesničkom radu. Od drugih nagrada pomenuo bih važne nagrade za roman Petlja, to su nagrada Miloš Crnjanski i Vladan Desnica. Što se tiče poezije, faktički u toj kolekciji su gotovo sve najznačajnije nagrade, one obično nose imena velikih pesnika, pa ću ja pomenuti recimo nagradu Vasko Popa, Drainčevu nagradu, nagradu Branko Miljković, Branko Ćopić, Zmajeva nagrada Matice Srpske, propustit ću sigurno neko od njih. Nagrada Meša Selimović, recimo, koja je nagrada sa imenom ne pesnika nego pripovedača, ali se nagrada Meša Selimović dodeljuje za sve žanrove, odnosno za sve književne rodove i čitava književna produkcija iz jedne godine ulazi u konkurenciju za ovu nagradu. Ja sam je dobio za pesničku knjigu Jedino vetar 2012. godine. U književnosti za decu takođe posebno mi je značajna nagrada Duško Radović, koja je ustanovljena pre 4 godine i prvi sam u nizu dobitnika. Zatim nagrada Neven, koja je najstarija naša književna nagrada, dodeljuje se od 55. godine. Podsjetit ću da su prvi dobitnici bili, delili su nagradu Duško Radović i Branko Ćopić. I dva puta nagrada Politikin zabavnik, što je svojevrsna Ninova nagrada za književnost za decu, da tako kažem. Dakle, ima ih još u nizu, ali evo, pobrojao sam ove koje su posebno zvučne i glasovite.
1: Dejane, čestitke najprej za sve te nagrade, posebno za zadnju, najnoviju Disovu nagradu. Da li postoji neka, gotovo sve značajnije nagrade u srpskoj književnosti si već dobio, da li postoji neka koju nisi, a koju bi želao da imaš?
0: Uglavnom su to nagrade za prozu, koju ja počinjem da pišem tek pre 4-5 godina. Govorim, dakle, o prozi ne za decu, nego za odrasle. Osim romana Petlja, koji je, pomenuo sam, dobio te dve zvučne nagrade i ove knjige priča Homunculus, koja je izašla krajem prošle godine, ja i nemam proznih knjiga, tako da ima naravno čitav spektar nagrada od Ninove, jel, koja je i najveća ne samo u Srbiji, nego na čitavom našem jezičkom prostoru, preko nagrada Stevan Sremac, Isidora Sekulić, Andrićeve nagrade i tako dalje, ali dobro, ja sam stvaralac tek na polovini puta, pa bit će prilike. Važno je da se dobro stvara, kažem, nagrade jesu prijatna stvar za pisca, donekle i opterećujuća, jer treba pisati intervjue, to je svakako jedan segment književnog života. Postoje pisci koji ima to nije po volji, ne čine to rado, više bi da sačuvaju određenu mistifikaciju prema sebi, prema svom radu. Ja sam od onih koji izlaze u susret i to onda bude zaista jedan posao, koliko prijatan, toliko i težak, a da u današnje vreme znamo sve što se izjavi ostaje trajno negde zapisano, pa može da se desi da na putu svoga stvaralačkog razvoja i promenimo neke stavove, pa se ne slažemo sa samim sobom kasnije, jel?
1: Pišeš sve žanrove, znači i za odrasle i za decu, poeziju, priču, roman, dramu. Kako to izgleda kod jednog pisca? Kako se odlučiš u nekom trenutku šta ćeš da pišeš i prvo, kako je sve počelo kod tebe što se tiče književnosti?
0: Da, zastupljenost u tolikim književnim registrima i na toliko planova može da bude i nešto što izaziva konfuziju i gužvu u glavi, buku u glavi. Međutim, s vremenom definisao sam tu mnogoglasnost zapravo kao izraz vrlo uznemirenog unutrašnjeg sveta. Prosto pisati književnost znači odgovarati na sopstvenu potrebu da se nešto izrazi. Ako pišemo poeziju, to može često biti potreba za prepoznavanjem sopstvenog mesta u svetu i društvu kakvi oni jesu. S druge strane, može biti i neka vrsta umetničko-književne reakcije na okruženje, sve sem onoga što se često pripisuje, recimo, kao uzrok književnom stvaralaštvu, bekstvo od stvarnosti. To ne volim da čujem i budem onako i kivan kad me neko pita da li poeziju vidite kao način da se pobegne iz ovako mučnog sveta kakav jeste. Ne, upravo suprotno, poezija je neka vrsta ogledala. Mi se ogledamo i najneposrednije suočavamo sa sopstvenom stvarnošću, a poezija nastaje na onoj tački trenja koja se događa kada naš unutrašnji svet ostvari dodir sa spoljašnjim svetom. Mi moramo naprosto da reagujemo. Sve ono što su vanjske senzacije izaziva određena brujanja i strujanja u našem unutrašnjem intimnom prostoru i taj prostor traži da se izrazi. Tako jednostavno poeziju vidim kao način da se u prividu otkrije stvarnost. To je i moj slogan, neki unutrašnji, jeli, unutrašnji zakon pesničkog stvaralačkog nagona. A kada pišemo prozu, u mom slučaju konkretno, zašto sam ja počeo da pišem prozu? Meni je roman Petlja zapravo izraz jednog unutrašnjeg metafizičkog žulja, ako tako mogu da kažem, i način da kažem nešto što nisam po sopstvenoj proceni mogao da kažem kroz poeziju ili dramski tekst. Zapravo trebalo mi je da to kažem u formatu romana. E sada, u smislu realizacije samoga teksta, kada govorimo o poeziji, kada govorimo o prozi, stvari stoje posve drugačije. Poezija se nikada ne piše. Dakle, ja ne sednem za svoj radni sto ili, ne znam, u svoju redakciju da zapišem nešto. Ne. Pesma se formira, hteli mi to ili ne, na određeni način, kroz određene aluzivne kanale, kroz određene asocijativne niti. Pesma se sama prosto kreira i taj osjećaj, koliko je zastrašujući, toliko i blagotvoran. Nismo ti, mi ti koji pišemo pesmu, mi smo zapravo to osjećanje da je čovjek provodnik za neku ideju koja ima određeno prisustvo iznutra, a traži eskalaciju, odnosno traži neku vrstu ovaploćenja u tekstu. To je misija koju autor obavlja kao provodnik ili kao neka vrsta misionara. Dakle, ja kad sednem da zapišem stih, on je već negdje bio. Moje je samo da ga književno-estetski uobličim, koristeći se svi onim jezičko-stilskim sredstvima i čitavim asortimanom svojih stvaralačkih postupaka, i tako nastaje pesma. Dakle, ne sedim satima. Jednostavno, sednem da obavim taj posao zapisivanja. A kod proze je to već drugačije i to iskustvo mi je potpuno novo. Ja sam roman Petlja pisao u onim prvim mesecima COVID pandemije. Mi smo imali lockdown ovde i to ozbiljan lockdown, i tako zaključani morali smo da smislimo šta ćemo da radimo. Mnogim ljudima je to bilo jako mučno sedeti zatvoren u sopstveni prostor bez mogućnosti za ostvarivanje nekog intenzivnijeg društvenog života, jeli, onako neposredno. I meni se učinilo da je to zgodan trenutak da povežem te unapred planirane stvari kada je roman u pitanju. Ja sam imao kroki scene, imao sam desetine nekih pasaža koje sam zamišljao kao materijal koji ću ugraditi u taj neki budući roman, jeli? Imao sam osnovnu ideju, međutim, trebalo je vreme. Ja vreme kao resurs nemam. Moj posao je to je trebalo možda i na početku da pomenem, posao glavnog i odgovornog urednika u izdavačkoj delatnosti Narodne biblioteke Stefan Provenčani u Kraljevu. To oduzima dosta vremena i oduzima dosta onog vremena koje bismo inače koristili za kreativni rad. Dakle, moj posao se ne završava sa radnim vremenom. Ja vrlo često i uveče komuniciram i sa autorima, čitam tekstove, selektujem ono što će ući u časopis, uređujem ne samo kao urednik, nego zapravo i lektorsko-redaktorski poslovi su tu, brojne rukopise, pesničke pre svega. I znate, u stalnom kontaktu sa tekstom čovjek ima potrebu da se od teksta malo i odmori. Tu je i ono što, jel, čitamo ne zato što moramo, nego što želimo. I malo je tu prostora za sopstveni stvaralački rad ako govorimo o prozi. Pored toga, ja sam vrlo često gost brojnih festivala i u zemlji i u inostranstvu. Tu je i organizacija, nevladina organizacija, imam ideju. Dakle, kad se sve to sabere, ostane jako malo vremena. A proza je nešto što podsjeća na rudarski posao. Dakle, silazite u jamu sopstvenih iskustava očekujući da ćete pronaći i izvući neku zlatnu žicu, neki zlatni grumen. Zato sam ja taj lockdown i činjenicu da ću sedeti, nismo znali tada koliko će to trajati, jel? Sedeti u svojim kućama, odlučio sam se zapravo da to vreme posvetim radu na romanu. Dakle, sad sam tu, ne mogu nigde da idem čak i kad bih hteo, i krenulo je to polako. Kroz taj stvaralački proces ja sam naučio mnogo toga i o sebi. Neke stvari sam, one za koje sam slutio da su takve, zapravo samo potvrdio. To je, recimo, da sam ja vrlo nedosledna osoba, da nisam osoba koju karakteriše neki visoki stepen radnosti i vrednoće, što se ne bi reklo, jel, s obzirom na ovo što sam sve pobrojao, ali ja tako i dalje mislim. Dakle, da nemam baš izgrađen pristup sistematskom istraživanju određene građe, jer to proza podrazumeva, ali na sreću danas imamo internet i do svakog seznanja ili do svakog podatka može doći kroz nekoliko klikova, tako da sam ja tu vrlo složenu strukturu romana Petlja polako počeo da organizujem i roman je počeo da se ukazuje zapravo. I to je jedno neverovatno ushićenje. Kad završite pesmu, takođe postoji ushićenje, naročito ukoliko je ta pesma dobila oblik za koji vi niste mogli da pretpostavite da će biti takav. Svaka pesma koja se u konačnoj verziji pojavi na način na koji ste očekivali, po mom iskustvu, bude uglavnom loša ili osrednja pesma. Ona pesma koja je negde dok ste je stvarali imala i svoju ćud, svoju neobičnu prirodu, pa je tražila, jel, bunila se malo i tražila način da poteče na jednu ili drugu stranu, ta pesma ima potencijal da se ostvari kao dobra, kao nešto inovativno. E, tako i u prozi. S tim što ovde do tog utiska dođete posle zaista jednog velikog, kompleksnog, napornog rada, pa mi se čini da je to zadovoljstvo u smislu jačine podsticaja veće. To je roman koji po svom obimu niti je nešto posebno obim, ali nije, jel, ni kratak, 220-230 strana, a tema je, kad sam rekao, onaj metafizički žulj, unutrašnja muka za koju ne znate šta je i morate da pišete da biste kroz proces pisanja otkrili šta je, jeste poteklo od jedne, sad kad ja to kažem, delovaće površno i malo i komično, ali ja sam krenuo od činjenice da osoba koja je moje godište, recimo, i sve mlađe od mene su sada već zreli ljudi koji nikada nisu imali iskustvo življenja u normalnom uređenom društvu. Kažem, zaista to, ta rečenica kad se nekome plasira, on kaže, pa dobro, šta znači živjeti u normalnom društvu, kako je moguće da neko nikad nije živo u normalnom društvu? Pa moguće. Ja sam rođen 72. U trenucima kada ulazim u svet formalno odraslih ljudi, hoću reći, kad stičem punoletstvo, zemlju u kojoj sam živeo počinje da se rasparčava na vrlo traumatičan, bolan i neizvestan način. Počinju ratovi, počinju krize, embargo, sećate se i sami one inflacije, recimo, koja je oborila sve svetske rekorde do tada postavljene, bombardovanje i tako dalje. Dakle, živeti u društvu koje je potpuno dezorijentisano, koje živi sa teretom nasleđene prošlosti sa kojom ne zna kako da postupa, društvo koje zapravo pada u zamku sopstvenih istorijskih zabluda i mitova. I sada mlad čovek, kako zapravo u tom društvo funkcioniše? Obeležava ga neka vrsta tragizma, jer društvenog tragizma u takvim društvima, u takvim tranzicionim procesima kroz koje zemlja prolazi, urušavanju vrednostnih sistema, svaka misleća osoba je unapred osuđena na neku vrstu tragizma. Ja sam kreirao lik mlade žene, obrazovane žene koja je završila filozofiju, čije formalno obrazovanje je dobro, ali i sveukupno obrazovanje i kultura su na visokom nivou. Ona je pritom žena koju obeležavaju različite ambivalentnosti. Ja sam se sa tim njenim suprotnostima poigrao već u njenom imenu, jer se ona zove Dina Poledica. Dina kao nešto što nas asocira u geografskom smislu na pustinju, na one na onaj reljef pustinje, jel, Dine, peščane i tako dalje. S druge strane imamo Poledicu, što je nešto sasvim suprotno, ali istovremeno zapravo poziva na oprez, jel, Poledica je nešto na čemu možemo prilično da postradamo, jel, ako smo nepažljivi na klizavom terenu. Tako da od imena onoga, jel, nomen est omen, pa kroz njen samootkrivalački taj period formalnog razvoja, odnosno formativni period, ona prolazi kroz sve ono što prolazi čitava njena generacija, ali o tome misli dublje i deluje energičnije, što je dovodi u različite neželjene situacije. Tako da, ajde, kako kažem, mladi, da ne spoilujem, ali jednostavno priča jeste o tome da, u osnovi o tome, da je svaka odbrana individualnosti u takvom društvu nešto što se može rđavo završiti, jer u takvim društvenim procesima se zapravo traži kolektivitet, potreba da se identifikujete sa nekim, što nas često dovodi u situaciju da budemo ono što nismo, da gradimo neke identitete za koje mislimo da su nam štit, oklop, a zapravo postajemo deo jedne beslovesne mase koja u čitavom tom vihoru dezorijentacije srlja kroz vreme i prostor, kao što se to nama dešava, evo, već preko 3 decenije.

0: Pitala bih te sad i o razlikama između pisanja za decu i pisanja za odrasle. Rekao si takozvana književnost za odrasle. Zašto?
1: To je jedan moj mali humorni otklon prema književnosti kao takvoj. Zato što ja smatram da su odrasli zaista samo uslovno odrasli. Ima Borges negde u nekom tekstu rečenicu da se uspeh jednog čoveka može meriti i po tome koliko je on uspeo da sačuva ono dete koje je bio u sebi i koliko može i dalje sa tim detetom, čak i u poznim godinama, da održava neku vrstu unutrašnjeg dijaloga. Dete je otac čoveka, kaže jedan francuski filozof, i to zvuči kao paradoks jer jeste, ali ono dete koje smo mi bili je definitivno ne mlađe od nas, nego starije, jer je bilo dublje u prošlosti no što smo mi kao odrasle osobe. I u tom ljupkom, zanimljivom paradoksu krije se činjenica da književnost za decu, namenjena je formalno deci, može biti dobra za decu jedino ukoliko je zaista zanimljiva i dobra za odrasle. Evo, pogledajte primjere najbolje naše književnosti za decu. Uzmite recimo Branka Ćopića. Nema odraslog čovjeka koji te knjige namenjene deci neće rado čitati i danas, i neće ih čitati sa zadovoljstvom, čitalačkom nekom ushićenošću. Isto je sa Duškom Radovićem. To je Milovan Danulić zvao naivna pesma. Ta pesma ili književnost, recimo pesma ili priča namenjena deci, on ima taj naivni ton, ali u čemu je njena univerzalnost? Zašto je, recimo, Mali princ delo visoke književne univerzalnosti i danas je moderan i uvek će biti moderan, zato što govori o nečemu što je stalno prisutno kao konstanta smisla u ljudskoj svesti. Tako da, moja književnost za decu, koja je opet najvećem delu pesnička, dakle, imam najviše knjiga, pesama i poema, potom su tu kratke priče, romani i dramski tekstovi, ali u svakom od ovih književnih rodova i vrsta moj glas je pesnički. Tako će se vrlo često i u proznoj rečenici pronaći nešto od pesničkog ritma, pa čak i onih jezičko-stilskih ukrasa koji su karakteristični za poeziju. Negde ću govoriti proznim tekstom, ali rimovano i tako dalje, a dramski tekstovi su najčešće pisani u stihu. I neki od najuspelijih mojih pesama, sada to već mogu da kažem, jeli, tih pesama za decu, su pesme koje spajaju iskustva rada u sva tri ili četiri književna horizonta. To su pesme koje na neki način nešto pripovedaju, čine to u stihu, a imaju neku zanimljivu unutrašnju dramaturgiju, pa se mogu čitati kao mali dramski sukob, jel?
0: Tvoje pesme su u lektiri, u čitankama. Kakav je tvoj odnos prema tome? Da li ti izaziva veću odgovornost ili potvrdu, pa onda lakše dalje kreativno radiš?
1: To se kao naziva ulaskom u kanon, jel? Pre 7-8 godina, prilikom revizije lektire, telo pri Ministarstvu prosvete koje se time bavi, je roman Cipela Na kraju sveta uvrstilo u obaveznu lektiru za 7. razred, a u čitankama od 2. do 7. razreda, ili čak do 8. pravo da vam kažem, ne vodim tačnu i preciznu evidenciju, se nalazi u svakoj čitanci po nešto. Negde je to kratak dramski tekst, negde je pesma, ponegde priča, ponegde je fragment romana. Tako da, biti zastupljen u udžbenicima, dakle, čitankama i lektiri, jeste nešto što je verovatno ideal svakog pisca. Meni je drago što je to tako, ali koristim i priliku da tokom tih svojih vrlo čestih neposrednih susreta sa decom, koji se događaju i u školama i u bibliotekama i u kulturnim centrima i na različitim manifestacijama i festivalima, dođem do saznanja šta današnja deca vole da čitaju, kako vide knjigu, koju ja znam da je vide kao jedan arhaični, vremenom pregaženi predmet, ali sa druge strane znaju i da je taj predmet, mislim, znaju čak ako ne ovako neposredno, znaju na intuitivan način da je to predmet koji je definisao našu civilizaciju, da je knjiga nešto važno, i u tom smislu, koliko god da je knjiga spor mediji u odnosu na sve ono što nam nudi, odnosno njima nudi savremena tehnologija, knjiga ima neko posvećeno mesto u svakodnevici deteta. A što se tiče ovih kurikuluma i mojih priča koje su zastupljene u nastavnom programu, razgovaramo često. Ima tu jedna priča, recimo, jednom je jedan dečak zevnuo, kad dođem među njih i kažem da smo se mi već sreli, oni me gledaju onako u nekoj vrsti zbunjenosti, a onda objasnim, ne morate pisca sresti ovako uživo, nego kroz literaturu, pa i kroz čitanke, ako ih otvarate, malo se našalim, i kažem, sećate li se priče, bili ste drugi razred, ako su to recimo trećaci, njima je to sveže u sećanju, jednom je jedan dečak, oni svi, jaoj, pa to ste vi, to ste vi, onda mi se desilo, jedan dečak ustane iz prvog reda, pipne mi i kaže, u čoveče, ti si stvarno živ. Dakle, odnos prema piscu je takav, pomalo sakralan, pisac je neko polumitološko biće koje živi u knjigama, sad kao kako je moguće da pisac dođe među nas, jel? Pa onda često ovi, naročito prvaci, izmešaju, pitam ih ja, izmešaju biografije, vremena, epohe, da li je bio pre mene neki pisac među vama, ovako da ste ga videli, da ste mogli s njim razgovarati, a oni kažu, pa bio je, recimo ustane neki dečak, kaže, bio je onaj kako se beše zove, Jovan Jovanović Zmaj, pre neki dan je bio, i tako dalje. To su zaista zanimljivi, neprocenjivo važni susreti kada čovek oseti prosto senzibilitet današnjeg deteta. A kada pišem, pitaju me često da li razmišljam o današnjem detetu kao takvom, jel, da li razmišljam šta bi takvom detetu odgovaralo da čita, ako već stiče naviku da čita, ja se oslanjam na to da u svakom detinjstvu imamo određene važne konstante koje ga čine takvim kakvo jeste detinjstvo. Naravno, to su potreba za radoznalošću i potreba za igrom, odatle proističe i imaginacija, odatle proističe potreba da se uči i saznaje svet, počinje kritičko mišljenje, počinje razmišljanje o svetu i sopstvenoj ulozi u svetu. Dakle, radoznalost i potreba za igrom. To što čini detinjstvo mora da čini i literaturu za decu. U mojim knjigama, bilo da je reč o pesmama ili prozi i dramskim tekstovima, ima dosta igre koja može biti kalamburska igra, jel, u jeziku, koja može biti poigravanje sa određenim logičkim obrascima, izvrtanje, nonsens kao obeležje, što je zapravo sve ono što definiše i poetičke elemente u književnosti, na primjer Duška Radovića, ali i naših nadrealističkih pesnika, kao i književnost recimo Jovana Jovanovića Zmaja, koji se uzima za preteču savremenog izraza u književnosti za decu na našem podneblju. Dakle, nastavljanje jedne tradicije koja se u vremenu potvrdila i koja je definisala poetiku, književnu poetiku našega jezika kada govorimo o književnosti za decu. Eto, ja sam sebe prepoznao kao nastavljača jedne takve poetičke, jednog takvog poetičkog toka i svega toga ima u mojoj književnosti.
0: Da li si ti znao kada si ti bio dete da ćeš postati pisac? I kada si ti zapravo osetio to? Kako se to razvija?
1: Da, to su zapravo, nema tog trenutka koji je bio preloman, ali ja sam kao dete, naravno, u to vreme pažnju i vreme nije mogla da nam skrene savremena tehnologija koja prosto nije postojala ovo u današnjem, jel, izgledu. I kad kažem deci da kroz jednu zagonetku da sam ja bio dete koje je odrastalo u vreme kad kompjuteri nisu, ili mobilni telefoni, tableti, laptopovi nisu postojali, oni me gledaju onako malo čudno, kao da sam izašao iz neke monografije o arheologiji. Međutim, imali smo više vremena za čitanje, čini mi se, igrali smo se svakako kao i današnje dece ili deca u bilo kojoj epohi, ali i čitali smo, jeli? Ja sam recimo voleo da čitam, ali uglavnom ono što se nije moralo, ono što se moralo nisam čitao. Nekako je to, pretpostavljam, sada čitam, jel, kao neku osobinu svoju, da ono što se mora pokušavam da izbegnem, a ono što se ne mora, ono što je izraz ili moj izbor, jeli, tome sam sklon. Pa sam tako čitao avanturističke romane, recimo, i odrastao sam na periferiji grada, na jednom fenomenalnom mestu koje se zove, deo grada se zove Sijaće polje, već asocira na nešto što nije urbani prostor, i nije, ali kad se popnemo na drvo, mi vidimo 300 ili 400 metara udaljene nebodere. Dakle, jedan prostor gde se spaja to parnasovsko ili da kažem pitoreskno, slikovito, priroda, je li tako, to neko okruženje koje nije urbano, a s druge strane nama je to urbano pred očima. Te visoke zgrade su tu i mi smo se zapravo formirali na granici ta dva sveta. Imali smo kukuruzišta, recimo. Bilo je dosta životinja i domaćih, ali bi se znalo da u te krajeve zalutaju i zečevi ili šta znam, kune. Ali ja to nazivam Tom Sawyerovskim načinom odrastanja. Dakle, tu je neki grad, tu je taj uslovno rečeno urban uređeni prostor, a s druge strane su tu močvare, bili su tu neki izvori koji u vreme kada nije postojao sistem odvođenja vode kroz kanalizaciju, jel, tu su formirale na proleće i u jesen velike bare na kojima smo se mi igrali, pecali, čak plovili, nismo imali prave čamce, ali smo se radovali kad neko iz susedstva kupi nešto od bele tehnike, jer ta bela tehnika se i tada pakovala u one polutke od stiropora. I faktički kad neko kupi frižider ili, ili šporet, onda mi znamo da imamo dva plovila, jeli? Onda smo se igrali gusara, recimo. Tako da nama ono što nismo mogli da dobijemo kroz savremenu tehnologiju, igre koje su sad gotove i jednosmerne, vi zapravo niste, vi participirate u igri kao neko ko je samo primalac sadržaja, ako igramo video igricu, recimo, i ako imate utisak da je to interaktivno, jer je postoji neki scenarij koji je neko napisao, ta igrica ima neke nivoe, vi otkrivate kako ćete da, ali vi zapravo igrate neku ulogu koja vam je nametnuta. U ovoj, da kažemo, analognoj igri napolji sa svim ovim elementima, vi nikada ne znate u kojem smeru će ta igra da krene i koliko će ona da ima tokova, jer zavisi samo od vaše imaginacije, mašte. Evo jedna anegdotska, ne situacija, nego niz situacija zapravo. Bio sam već drugi ili treći razred, već sam tada znao za svoju sklonost da se poigravam rečima, da rimujem, da govorim ritmizovano i tako dalje. I u to vreme sam pisao pesme, pazite, deseteračke, kao epske, ali su ti epski junaci bili zapravo moji drugovi i drugarici iz odeljenja. Kao i u svakom drugom odeljenju, razredu, ima mnogih zgoda, jeli, ima veselih, dramatičnih, razno raznih momenata, zaljubljivanja, to je period vrlo intenzivnog sticanja iskustava najrazličitijih vrsta i često smo učitelje, nastavnike, osoblje škole doživljavali kao, jel, onu drugu stranu, pa smo te njihove, ta njihova svojstva, karakter, osobine, predstavljali na različite načine. Moj način je bio da ih opisujem u tim pesmama. To su bili rimovane deseteračke pesme koje su se prepisivale kao u ono vreme prepisivačko kada se formirala usmena književnost, pa jel nije bilo mogućnosti da se ona preštampava i tako prenosi sa generacije na generaciju, nego se jednostavno ili učila, pevala uz gusle, ili su postojale retke prepisivačke škole. Dakle, mi smo imali mnogo verzija tih pesama, mnogo varijeteta. Nije bilo zgodno kada te pesme dođu u ruke učiteljima, onda bi oni videli zapravo kako ih mi percipiramo, ali bi to videli kroz jedno umetničko delo. Mogu da kažem ovako, ali ako hoćemo da budemo duhoviti, da su to počeci mog književnog stvaranja i da odnos sredine u kojoj sam stvarao nije bio baš uvek najnaklonjeniji prema ovom stvaralaštvu.
0: Evo, za kraj samo još jedno pitanje. Šta voliš da čitaš? Šta je ono što te inspiriše i možda ako bi preporučio nekog pesnika ili pisca?
1: Ja poeziju uvek čitam svakodnevno. Poeziju uvek čitam svakodnevno. Vrlo

0: najmlađim izdankom te škole, ali i anglosaksonska škola meditativne poezije, poezije koja se oslanja na visoku kulturu, kao što je recimo poezija Vistana Hugha od nas jedne strane, ili poezija Charlesa Simića, koja je odličan spoj različitih pesničkih tradicija i iskustava. Charles Simić je pesnik, američki pesnik srpskog porekla, on je Beograđanin koji je u svojim ranim mladićkim godinama sa roditeljima otišao najprve u Pariz, a kasnije u Chicago, gde je istudirao američku književnost i engleski jezik, i kao pasionirani čitalac poezije najpre Vaska Pope i pre toga srpskih nadrealista, on je opet imajući iskustvo čitaoca poezije američke, zapravo spojio dve pesničke prakse, dve pesničke škole, dve poetičke paradigme, i iz toga je izrasla zaista fascinantna poezija. Imam sreću da sam ga i lično poznavao, u nekoliko navrata smo se i videli u Strugi, na Struškim večerima poezije i u Beogradu. I on je, osim toga što je veliki pesnik, učinio i mnogo toga za našu književnost, jer je prevodio neke od naših najznačajnijih pesama i objavio onu čuvenu antologiju Konj ima osam nogu, citirajući stih Vaska Pope. Dakle, preveo je i Vaska Popu, Aleksandra Ristovića, Novicu Tadića, Radmilu Lazić, Ivana V. Lalića, meni je, kad me pitaju koja vam je najznačajnija nagrada u poeziji, ja često kažem ni jedna od ovih formalnih, ali recimo da je to nagrada koja je došla u vidu jednog e-maila, kad mi se javio Charles Simić i poslao desetak mojih pesama koje je preveo na engleski jezik. I te pesme su bile neka moja pesnička legitimacija kad god bi me zvali na neki od evropskih festivala. Podrazumeva se da autor ima nešto prevedeno na engleski jezik, kad bih poslao te pesme i kada bi organizatori videli da je prevodilac Charles Simić, to je kao već bila neka vrsta izuzetne afirmacije, što samo govori o tome koliko je on bio prepoznat i važan u svetu, ne samo kao dobitnik tih najvećih američkih književnih nagrada, Pulitzerove, bio je dve godine ono poet laureat, Griffinova nagrada, nagrada Edgar Allan Poe i tako dalje, ili u Evropi nagrada Zbignjev Herbert, na primer, već zato što je on bio i kulturni poslenik, pravi misionar, koji je zapravo ne samo bio veliki pesnik, nego je uspevao da poveže velike kulture i da u svojoj poeziji postigne zaista izuzetne književno-estetske domete.
1: Hvala puno na ovom razgovoru.
0: Hvala.

Najbolje tek dolazi, najnoviji singl legendarne srpske pop grupe iz Bečeja, Eva Braun. Čuli smo upravo u Kontroli leta Radija Student i nastavljamo u istom ritmu, te narednih minuta slušamo sveže singlove iz Srbije po izboru naše muzičke urednice Jelene Dobrosavljević. Čućemo Zostera sa novom pesmom i Ja ne očekujem nagradu, zatim Vizelj i Neću biti sam, a počinjemo ovaj muzički blok bendom Mitsko biće i pesmom Danima.

uzere za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.